0: padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga mao'y gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The Secret of Health.
0: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients.

Well, salamat kaayo mga maring sa inyong ang pagpaabot sa tuang programa kasi si Hi kaayo mga maring kay medyo na late me maring na late. Good guy, gapili-pili pa midiya sa mga bestida today. Welcome mga igala sa tuang tulumanon diriya sa XFM Dagua. Kung ako ikaw katropa live gikan diriya sa Studio X. Ako ni mga maring ay inyong kauban karon buntaga ako si Maring Inday Erica dili makopiansaan. Dili gwapa, dili mistesa, apan dili makopiansaan tungod kay mangunay o silingan.

taga Turel. Kina kong suwat ka agi, may tungod ni sa ko na sudlan nga o sa kasitwasyon nga wana ko gipangandoy. Doon naman ko kuy motor nga Raider 150. Atun man, aron yung mga tuhog ang kinailagman sa kong suwat ka agi. Sugdon ko sa kuang kinabuhi o giniini ang mga nahitabong.

adlaw sa mga suking tigpaminaw sa programang X-Rated. Dini ani ana pod ang laing suot tampo nga atong hataga sa pagtagad karon. Kining usa ka lalaki nga taga Negros Occidental. Kining maong tampo karon atong giuluhan og ang gaba dili magsabang.

0: Matod pastambalan nga atong giadto ganina. Gipadautan ka kuno anak.
1: Ma?
0: Babay ang nagbinuang nimo. Usa ka babay.

Humana itong itabuha ni GRC. Makita gyud ang paghugno sa akong lawas. Hilabihan ang akong kaguol aning hitabuha tungod kay naka-apekto ni sa ako ang matag-adlaw nga ging buhaton.

labing sakit kay ang babae nga akong gimahal. Nibiya nasabnako. Og sa akong mga nahimong sayop sa ubang babae, hinaot nga mapasaylo ko ninyo. Pasaylo ah. Pasaylo ako tungod sa akong nabuhat. Mao kining ginabayaran ko ang akong sitwasyon. Abi nimo DJ RC, bisan pa man nakahibaw ko. O para na ako gaba ning tanan apan aduna gihapon ko yung mga pangutana dinhi sa akong huna-huna.

0: atong ihatag ni Brother Marlon.
1: Imagampo ta. Dalaygon nga Dios amahan nga balaan na ikaw sa tasaan sa mga langit nintak naas kagabhion dako mong kalipay pasalamat kanimo sa imong pag padayon sa pag-uban kanamo sa paghatag o mayo nga panglawas kusog o ginusab sa kaygayunan nintak naa nga kami magahimo sa pag sangyaw sa mayong balita pinagi ni ining estasyon natunta amahan ikaw magapanalangin kang Brother Bong nga siya magasulti sumala sa mga kabubutan. Mm-hmm. Og hinaton ta amhan ikaw usab mag-abli sa matagusana usa ka nahuna kasing-kasing sa nagapatalinghog. Unta kini sa tin-aw ilang masabtan ang imong mga pulong o kini moy magapalig-on padasig sa ilang pagtuo. Unta sila mak-

0: hatag nila kalig-on kadasig aron sila makahimo sa pag padayos pa pangalagad nga matinud-anon diha kanimo. Amahan naghangyo kami, ikaw maghiusa ka namo, panalangin, huwag pagbantay, gugma, pagtuo. Huwag pasaylo alamang kami sa among mga kasalanan nga among nahimo. Kining tanan among gipangayo, pinagis ang ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.
1: Amen.

salamat sa ato ang igsoon o maginaot ko nga ang Diyos magauban ug magapanalangin kanato niining programa sa reformasyon o maayong gabi sa tanan nga mga kaigsuonan o katawhan nga nagapatalinghog nagasubaybay sa maong nga programa. Ang ato ang pagtuon mga igsuon ang kaluwasan sa tao.

Atong isgutan mga kaigsoonan karon ang kaluwasan kabahin sa tao tungod sa pagkaulipon sa sala o ganaa dinhi ang mga pipila ka mga pangutana nga atong pagatubagon mga igsoon mga higala niining mga takna o manginaot ko nga kamo maga subaybay o maga tanaw maga padayon sa pag tuon.

0: sa padayon nga bersikulo mga kaigsoonan, ato ang paminawan ng dugang pahayag diri sa Isaias 48 bersikulo 8. Kung unsa ang gisulti dinhi mga kaigsoonan sa balaang kasulatan ato usab nga paminawan.
1: Okay, nagingon sa Isaias 58 verse 8, O ikaw wala makadungog, O ikaw wala makahibalo, O gikan pa sa karaan, ang imong giigdulungog wala maablihi, kay ako nasayod nga ikaw milipot gayod, O gitawag nga usa ka malapason gikan pa sa taguangkan.
0: Klaro mga kaigsoonan nga diha ang tao wala makahimo sa pagkahibalo o wala makadungog gikan pa sa kakaraanan, ang iyahang igdulungog wala gayod maablihi mga igsoon higala, no? O nasayod nga siya mihimo sa paglipot gayod, no? O nahimo nga usa ka malapason gikan sa taguangkan.

0: Huwag ang pagpanabot sa usa ka tawo mga kaigsoonan nga nung nahimo nga nangit-ngitan ang tubag nagaingon matod pa sa Episo 4:18 ato ang paminawan.
1: Okay. Ephesians chapter 4 verse 18. Nga gingit-ngitan ang ilang pagsabot nga nahamulag sa kinabuhi sa Dios. Pinaagi sa kaburong nga anaa kanila tungod sa pagpatig-a sa ilang kasing-kasing.

Okay. Salamat, Ikson, sa maong pahayag o tubag nga ang pagpanabot sa usa ka tawo, mga Ikson, higala, gingit-ngitan gayud, og nahimulag gikan sa kinabuhi sa Dios tungod sa kaburong nga anaa kanila o katig-a sa ilang kasing-kasing. Mao day kana ang gidangatan sa tawo, mga Ikson, higala.

0: Duga nga pangutana. Adunay kasing-kasing hilabihan kadautan. Ug makita nato diha sa balaang kasulatan ang pagpahayag niini mga kaigsoonan. Ato ang paminawan ang mao nga pahayag sa Jeremias chapter 17 verse 9. Palihog kog basa.
1: Okay. Nagaingon ang kasing-kasing manlimbongon labaw sa tanang mga butang. O gilabihan gayod pagkadautan. Kinsay makasusi niini.
0: Klaro mga kaigsoonan, ang kasing-kasing malimbungon labaw sa tanan ng mga butang, hilabihan gayod pagkadautan. Busa kinsay makasusi niini mga igsoon higala. Walay laing makasusi niini mga kaigsoonan kundili si Jesus lamang kay kita na himong kabahin sa pagkadautan o pagkamakasasala. Ato usab nga dungagan sa pagpahayag diri sa makita sa Marcos chapter 7 verse 22 21 to 22. Palihog kog basa.
1: Okay.
0: So, Marcos 7 verse 21 to 22.
1: Okay, nagingon. Kaigikan sa sulod sa kasing-kasing sa mga tao, manggula ang mga mangilad nga mga huna-huna, ang mga pagpakighilawas, ang mga pagpangawat, ang mga pagbuno, ang mga pagpanapaw. 22. Ang mga kahikaw, ang mga pagkadautan, ang paglimbong, ang kaulag, ang daotang tinanawan, ang pagpasipala, ang pagpalabi-labi, ang binuang.
0: Okay, salamat. Sunsa day mga kaigsoonan, klaro diha no, sa balaang kasulatan nga gisulti, mahitungod niini nga butang no? Diha sa sulod gikan sa kasing-kasing sa tao nagagula ang dautan nga mga hunahuna pagpakighilawas no og ang pagpangawat pagbuno og pagpanapaw. Makita sa ato ang kalibutan karon.

ug dili kani kapangulipas ingon nga kitang mga tao na aning kalibutan na tungod kay kita kini dayag kini kanato og sa atubangan sa Dios kasina og pagpanulti og pagbuling sa dungog og pagkamapahitas-on og binuang.

0: walay matarong diha kaniya. Ngano nga maingon nato mga kaigsoonan nga walay matarong diha kaniya. Matod pa sa Roma chapter 3 verse 10 to 12. Aliw kog basa ang isuon.
1: Okay, Romans chapter 3 verse 10 to 12. Ingon sa nasulat na walay bisan kinsa nga matarong, bisan usa lamang. Walay bisan kinsa nga nakasabot, wala bisan kinsa nga nagapangita sa Dios. Silang tanan na nagpalayo sa tingob sila nangahimong walay pulos. Wala bisan kinsa nga nagabuhat og maayo, walay bisan usa na lamang.
0: Klaro mga igsoon, salamat sa pagbasa. Walay matarong bisan usa, wala bisan usa, walay nakasabot nga bisan usa o nga nagapangita sa Dios. Wala gayoy perfect sa usa ka tawo mga kaigsoonan kanatong tanan. Busa kitang tanan nakadawat nung nakaambit sa kasalanan.

0: ato usab nga patalinghugan ang pagpahayag sa Roma 3:23. Palihog kog basa igsoon.
1: Romans chapter 3 verse 23, kay ang tanan na nagpakasala og nawad-an sa himaya sa Dios.
0: Salamat igsoon sa pagbasa. Ang tanan mga kaigsoonan, mga higala sa kahanginan, nakadawat gayod sa kalapasan sa pagkasala ug nakabsan sa himaya sa Dios.

0: Ano na pa'y pangutana mga igsoon? Anaakan niya ang kamatayon ingon nga bayad o resulta sa sala. Ngano nga pagabayaran ang sala mga kaigsoonan? Ato ang paminawan ang tubag diri sa Romans chapter 5 verse 12. Palihog ug basa, igsoon.
1: Romans chapter 5 verse 12. Nagaingon, busa ingon nga pinaagi sa usa ka tawo misulod ang sala sa kalibutan o pinaagi sa sala ang kamatayon. O tungod ni ana ang kamatayon ni kuyanap sa tanang mga tawo kay ni ana ang tanan nakasala.
0: Salamat, igsoon. Sa pagpahayag, mga igsoon, mga higala, maingon nga ang sala, misulod sa kalibutan, pinaagi sa usa ka tawo, mga igsoon, mga higala. Kinsa man kini mga igsoon, mga higala, walay lain, kundili si Adan, o nahimugso ang iyahang kapika sa kinabuhi, nga mausiipa, mga kaigsoonan. O din ha, namugna ang gitawag og kasalanan. Ug aduna pay gi pahayag mga kaigsoonan nga giingon din ha sa dugang nga pag pahayag sa lain nga numero o chapter dira sa 6 to 23 sa Romans
1: chapter 6 verse 23 nagaingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang walay bayad nga hatag sa Dios mao ang kinabuhi nga walay katapusan nga anaa kang Kristo Jesus sa atong Ginoo.

0: Ang ingon nini nga kahimtang sa tao, may mahimo ba siya sa iyang kaugalingon alang sa iyang kaluwasan? Ato ang paminawan, ang gipahayag sa Jeremias chapter 13 verse 23.
1: Sa Jeremias 13 verse 23, nagaingon, makailis ba ang Ethiopianhon sa kaitom sa iyang panit? Kon makailis ba ang leopardo sa iyang mga kabang? Naan makabuhat ba usab kamo og maayo nga naanad sa pagbuhat og dautan?

Makailis ba? Mga igsuon? Mga igala? Umausab ba ang tao nga naanad sa pagbuhat og dautan? Makahimo ba sa pagbuhat og maayo? Mao ka na ang pangutana dinha sa usa ka tawo mga kaigsuonan. Mahimo nato ka na mga igsuon kung si Kristo ania sa ato ang kinabuhi. Nagpahiya gayud diha sa lain nga bersikulo nga nagingon mga kaigsuonan sa Juan chapter 15 verse 5, kay gawas ka nako, wala gayud kamoy arang mahimo.

0: Katapusan nga pangutana mga igsoon, higala, unsa ang gibuhat sa Dios? Aron nga ang tao makabaton sa kaluwasan. Makita sa Isaiah 45 versikulo 22. Palihog kog basa igsoon.
1: Isaiah 45 versikulo 22, tumutok kamo kanako og mga luwas kamo. Kay ang kinatumian sa yuta, kay ako mauman ang Dios og wala nay lain.

unsang gibuhat sa Dios aron nga ang tao makabaton sa kaluwasan, mga igsoon, mga higala, klaro o tumpak ang tubag, mga igsoon, nga kinahanglan nga mututo kita ngadto sa ato ang buhi nga Dios. Dili kita mututok din ha sa ato ang isikatao, mga igsoon, mga higala. Uglabaw na diha sa ato ang mga kaigsuonan nga nasaypan, dili kita mututok. Kung dili mo himo kita sa pagpaubos diha sa Dios.

Dinhi natapos ang atoang programa, ang tingog sa reformasyon. Manghinaot ko nga aduna kitay nakutlo nga mga pagtulunan bisan sa mubo nga mga pagtuon sa atoang mga balaang pulong nga gihatag sa Dios nganhi kanato.

0: Sa tanan nga mga kaigsoonan, usab din ha sa Mawab, ako nagapangayo o maayong gabi kaninyong tanan o nagapasalamat sa pagsubaybay sa programa sa Reformasyon. Ang Diyos manghinaot nga magauban ka na to o magapanalangin ka na tong tanan. Maayong gabi.
1: Oh, my soul so weary.
0: O sa dili pa, magaampot ha atong pangayon, pasalamatan ng Diyos. Dalay gon og mahigugmaon Diyos, ana ikaw sa kahitasaan sa mga langit. Kami naga pasalamat kanimo sa imong kaayo ug gugma sa matag usa kanamo. Ang bisan pa man sa among pagkamasalay pon, ikaw nagatugot, nagahatag og kahigayunan nga makahimo kami Ginoo sa pag paambit sa imong mensahe o sa mga balaang pulong ngadto sa kahanginan ug sa tibuok ng katawhan, sa tibuok naong sayuta. Og among gilauman o Diyos nga ang imong balaang espiritu maoy magapalihok niini sa tanan nga mga nagapatalinghog ug nagapaminaw nga unta magahimo kami sa pagduol kanimo sa paghinulsol ug pagsugid sa among tanan nga mga kasalanan aron maambit namo ang kaluwasan nga imong gisad gihanyag sa matag usa. Ikaw Ginoo magapadayon sa pagamuma, magapanalangin labi na sa mga interesado. Ingon man usab sa mga katawhan, mga kaigsuunan nga nagbalatian, ikaw Ginoo magaduaw usab kanila. Wala kami mahimo kung kami magasalig sa mong kaugalingon, kundili ikaw mo uban ka namo o kami magaduol din ha kanimo. O ikaw Ginoo magaproteksyon usab o magapanalangin din hinining dapita hangtod sa amuang tagsa-tagsa ka mga panimalay, hangtod sa among pagpamuli. O pasailoha kami sa among mga sala, kining tanan among gipangayo gisalig pinaagi sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Amen.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukal ka ron, mag Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City, aduna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag.

at 4:27 in the morning, mga katropa. Di na tamag langay pa. Good morning, kanilang trang. Kumusta nga to ang adlaw karon? Kumusta nga to ang gibati diha, mga katropa? Okay pa ba ang tanan kabalugitan? Grabe yung taon kapaita to ang sitwasyon karon. Pero sige lang, laban ng intawon, tas kinabuhi. Bawal mag-surrender karon panahuna. Importante, mga katropa. Nabisan pag unsa kabugat sa mga hagit, mga katropa, sa kagahapon, o bisan unsa pa kadaghan ang atong kasaypanan, mga kaigsunan. Ang buntag nagdala ka na to, kana ginatawag na tong clean slate o limpyo nga papel. Din mahimo na tong isuwat ang atong mga maayong bersyon sa kinabuhi karong adlaw. Ang importante, dili ang gitas-on sa kangit-ngit nga milabay, kundili ang kaisog sa pagmata o pagdawat sa mga bagong kahayag. Dili na to kinahanglan nga mahimong perpekto aron magsugod. Apang kinahanglan na to magsugod aron kita mulambo. Usahay ang ato mga plano dili matuman. Subala sa ato ang gusto apang timani nga ang matagbabag o salamang ka na kapag bansay aron kita mahimong mas ligon o mas maalamon. Mga katropa, ang tinuog ang kalampusan wala makabasi sa kawala sa problema, kundili anaa sa ato ang abilidad sa pagbarog pag-usap o pagpadayon bisan pa sa unos. Mga katropa, ang atong paglihok karong adlawa ayaw kalimti. Ang paghatag og bilis sa mga gagbay nga kadaugan, ang usa ka pahiyom sa isig katawo, ang paghuman sa usa ka buluhaton sa oras, o ang pagpabiling kalmado taliwala sa trapiko. So kini nga mga gagmay nga lakang ang nagdala kanato, mga katropa, ngadto sa dakong nga destinasyon. Ang kinabuhi dili kana usa ka lumba, kini usa ka panaw diin ang matag segundo adunay bili o adunay katuyuan. Hinumdumi. Ah, hinumdumi usab nga ikaw adunay gahom sa pag-impluwensya sa uban pinagi sa imo mga pulong o binuhatan. Ang usa ka pulong sa pagdasig o usa ka buhat nga kumbaga pagka manghinatagon, manghimo ka ng milagro sa gipaabot na sa uban karong adlaw. Mao na nga pinaagi sa magkahimong kahayag sa kinabuhi sa uban. Mas mudan-ag usab ang imong kaugalingong agianan. Kitang tanan, makadugtong mga katropa o ang kaayo nga imong gitisok karon. Siguradong anihon di mo na sa umaabot. Busa po'y eh, kinikadlawa o ba ng kasikasing nga puno sa magpasalamat o isalikway ang kabalaka sa mga butang nga dili nimo kontrolado o itutok ang imong kusog sa unsay mahimo nimo karon. Mga katropa, ang grasya sa Ginoo igo labang kada kanimo. O ang imong kaisog mas dako kaysa sa imong kahadlok. Barog, ginhawa og lalom, o pamatud-i sa kalibutan nga kining adlaw, mahimong talagsaon.

0: Ano na ay 14 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag. Sa ato mga balitang lokal, hatod ka nato sa Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa sa matag buntag, kape nga healthy ang imong gikinahanglan tungod dili na ka nakakape. Apan at tambalan pa ka, mag Santon Plus Coffee Mix na adlaw-adlaw.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Alarming na matod pa ang kaso sa disgrasya sa siyudad sa Jensan tungod sa nagkadagang tatala ng mga nasabdan o may taliwan tungod ni ini. Subay sa Traffic Enforcement Unit Jensan nga miabot sa 743 gikan sa bulan sa Enero hangtod sa bulan sa Abril ni kasamtang ang tuig. Sumala pa nga sa guard sa mga nahitabong disgrasya ang may kalabutan sa human error kung sayop sa driver sama sa sayop nga pagliko, kusog nga pagbadagan ug hubog nga nagmaneho. Samtang sa bulan sa Mayo o sa bulan pa lang sa Enero ang nakatala og daghang namatay tungod sa disgrasya kundi inadunay 8 ka mga insidente ang nahitabo. Nakisundan sa bulan sa Marso nga adunay 6 ug sa Pebrero nga adunay 4. Samtang sa bulan sa Abril ang nakatala lang og 3 ka kaso sa mga mitaliwan. Samtang sublima usab nga nagpahinomdom si Police Lieutenant Colonel Patrick Elma ang hepe sa Traffic Enforcement Unit Jansan. Makanunayon sundon ang balaod trapiko ug mag-amping sa pagmaneho aron malayo sa disgrasya ug maprotektahan ang kinabuhi lakip na ang mga kaptangan. Noyong man usab ni Ouyon man usab si Elma sa pagbutang og Center Island sa mga lapad gadalan aron makunhuran ang disgrasya sa kadalanan. Lakip na ang pagbutang og suga sa mga ngit-ngit nga mga lugar sa Dakbayan.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Laing detalye pa sa itong mga balitang lokal. Pedestrian samdan human nga babanggaan sa sakyanan. Adunay dugang detalye si katropang Ivan Pulonan. I-express balita mo.
1: Live report. Live report.
2: Ana karon sa kritikal nga kahimtang ug bot ipailom sa operasyon ang 23 anyos nga si Ernel Kaangon nga taga Purok Ngilay Barangay Tambler Jansan humana samdan tungod sa pagkabangga sa bongo truck ning nakalabayng alauna 58 sa hapon sa National Highway Barangay Apopong Jansan. Subay sa imbestigasyon sa Traffic Enforcement Unit Jansan nga samtang mitabok ang nasampit na sa 6 lanes nga National Highway nihunong siya sa tunga kundiin adunay duwa ka yellow lanes aron nga hulaton ang nagalabay nga mga sakyanan apan wala nini nabantayan ang pasugat nga bongo nga gimaniwan ni Danilo Animo 49 anyos nga residente sa Purok Placida Barangay Kalumpang Jansan gikan sa Apopong Round Ball padulong sa Macar Wharf og galit kini gibangga sa kakusog sa impact nalagpot ang biktima og nakaangkon og dagang samad og bunog sa lawas samtang dali usab kini nga gidala sa labing duol nga balay tambalanan. Human sa insidente gi-impound sa kapulisan ang nasampit nga truck. Sa pagkakaroon, padayong gapaayo sa balay tambalanan ang nasampit nga pedestrian samtang pahinumdom sa mga otoridad ngadto sa publiko nga permanenteng moagi sa pedestrian lane o galing mutabok. Mga katropa, aron klaro ang pananaw sa dalan inig mo maneho og sakyanan, magtumar og Vision X Plus soft gel capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan. X FM News
1: Live Report. Live Report. Balitang lokal, balita sa lokal.
0: 18 minutos na ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Balay sa South Cotabato, nahulog human ang makusog na pag-ulan. Ano na'y dugang detalye sa pagbalik na katropang Ivan Pulonan? I-express balita mo.
1: Live Report. Live Report.
2: Nagmando dayon si Lake Cebu Mayor Antonio Ken Fungan alang sa inenaling pagatag o ginabang sa pamilyang Arellano human nga naguba ang ilang panimalay kaniadtong Miyerkules hapon tungod sa pagbundak sa ulan nga gisundan sa landslide sa Purok Proper 1 Barangay Tasiman sa nasapit nga munisipyo. Matud ni Mayor Fungan, nagpadayon ang assessment sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management o kung MDRMO Lake Cebu sa nasapit nga lugar aron nga matinog masusi ang mga panginahanglanon sa apektadong pamilya. Muhatag usab ang maong opisyal o ginisyal nga tabang pinansyal o mga materyales sa pagpatukod sa bagong balay alang sa nasabit ka pamilya. Matod sa magtiayong Harlito o Eden Arellano, kaniadtong Miyerkules sa hapon, kusog ang ulan, inubanan sa kusog nga hangin nga gisundan sa hinay-hinay nga pagkahulog o pagkaguba sa ilang balay. Hinoon, ana sa luwas nga kahimtang ang tibok ka pamilya. sa pagkakaroon. Temporaryong nagpuyo sa ilang inahan sa barangay Tasiman sa naisgutang lungsod ang apektadong pamilya samtang nagpaabot sa tabang og pagpahigayon og imbisigasyon sa mga eksperto. Mga katropa, dili na tumatagnaan ang mga kalamidad nga moabot sa atong kinabuhi. Ngayon lamang andam kita og lagsik ang panglawas. Inom kanunay og Sunthone Plus Coffee Mix. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
1: Live report. Live report. Balitang lugar, balita sa lugar.
0: Samtang dead on arrival sa South Cotabato Provincial Hospital ang usa ka lalaki. Human nga nalumos sa bahin sa Dia Line Canal pasado alas 11 sa buntag na ito nakalabay adlaw sa Purong Santo Niño, Barangay Saravia sa Coronadal City, South Cotabato. Gilang namatay nga biktima nga si Roger Samblan alias Lato, 40 anyos nga residente sa Sitio Almotang o Almontag sa Barangay Saravia sa Naiskutang Dakbayan. Matod pa ni Barangay Kagawad Greg Presga nga nagkasabot ang tulo ka maghigala na magdungan og ligo sa naiskutang linya sa kanal. Apan sa iyo pa nga nangulay ang duwa ka kauban og wala na makabantay pa sa biktima nga nalumos. Anasampit ang gidala dayon og ibira sa ilabom nga linya sa kanal og daling gidala sa South Cotabato Provincial Hospital. Apan gideklara usab nga patay sa mga doktor. Sa pagkakaroon, wala una gipagihan ang kanal aron susihon sa mga eksperto.
1: Balitang lugar, balita sa lugar.
0: Sa katapusang detalye na sa mga balitang lokal, dili makutib ang kalipay o garbo nga gipadayag ni Congresswoman Sherlyn Banas Nograles. Dunga sa pagpagawas sa resulta sa March 2026 licensure examination for teachers kunlet. Dilimitala o kasaysayanon o makasaysayanon ang Mindanao State University General Santos sa pagbaton og 32 ka mga top-notchers. Sa kipagawas kapahayag sa kongresista, iyang gidayeg ang world-class excellence sa College of Education sa MSC Jensen. Matod pa niya, ang maong kalapusan o usa ka dakong gasa o gasa alang sa tibuok Dakbayan nga nagpamatuod sa kalidad sa edukasyon nga anaa sa rehiyon.
1: Balitang lugar, balita sa lugar. Balitang regional, balita sa regional.
0: Ano na 22 minutos sa nakalabay sa alas 6 sa buntag. Samtang sa itong balitang regional, hatod ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa, natagam na baka sa mga balatian tungkol sa pagpasagan sa imong kalawasan? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule na aron matagamtaman ang healthy lifestyle pinaagi sa natural ingredients si ini mangustin, ampalaya, moringa, ahos ug spirulina. Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Balitang regional, balita sa regional.
0: Patay lawas sa usa ka lalaki na palgan nga naglutaw-lutaw sa Antolahon River sa lungsod sa Impasugon. Adunay dugang detalye ang ex-

0: Ang biktima nanangid sa iyang amahan nga mangisda sa Antulahon River samtang paingon sa lugar. Iyang gimitahan ang ilang silingan sa pag-uban kaniya apan nibalibad kini tungod kay aduna pa siya'y ginahimo nga abaka fiber. Sa sayo sa buntag, Mayo Dusi namatikdan sa amahan nga ang iyang anak wala pa nakauli. Din hinagipangita sa iyang amahan uban sa iyang duha kay igagaw ang biktima samtang nangita daplin sa Antulahon River mga alas 2 sa udto sa susamang pizza, ilang nadiskubrehan ang lawa sa biktima nga naglutaw-lutaw sa tubig. Ang biktima doon naghihapoy kuha nga mga isda ug alimango nga gigot sa iyang hawak sa diyang nakaplagan kini. Sa karon, gipahimutang na sa pamilya ang patayng lawa sa biktima alang sa paghatod sa katapusang kapahulayan ni ini. Mga katruparon makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako's katrupang Michael Caratoricabo, X-IPM News!
1: Live report! Balitang regional!
2: Samtang adunay 2 million pesos kananyo sa bago haylang nga sunog sa Davao City, ikaduhang sunog nga milyones ang damyos timbulana sumala sa BFP Davao. Adunay dugang detalye ang XFM Davao pinaagi ni katropang Marvin Emano. I-express balita mo.
1: Live report.
3: Ibana-bana ang mukabat sa 2 million pesos ang danyo sa pagkaugdaw sa duha ka panimalay sa Saturn Street GSIS Heights Matina Crossing Davao City ning milabayng gabii. Sumala ni Davao City Fire District Fire Senior Inspector Frances Maris Andrias, residential houses ang nalambigit sa dakong sunog nga dunay susamang gilap doon nga tig 200 square meters ug pulos kini gideklarang totally damage. Dugang niini nga nilungtad og oras ang operasyon sa kabumberuhan ayha kini gideklarang fire out gikan alas 5:44 sa hapon hangtod alas 7:03 sa gabi. Gibutyag sab ni Sendrihas nga duha ka pamilya o anaa sa 11 ka mga individual ang apektado sa panghitabo. Diin usa ka 53 anyos nga lalaki sa mga nasunugan ang nakaangkon og first degree burn kinsa anaa na hinuon sa luwas nga kahimtang. Nasayran nga kini ang ikaduha sa dunay pinakadakong danyo sa sunog sa syudad ning bulan sa Mayo 2026. Diin mahinumduman usab nga niini lamang milabayng semana Mayo 8 ning tuiga dihang naugdaw sa sunog ang anaa sa 150 ka mga residential houses sa barangay 23-C ning Dakbayan nga midanyo sab og 2 million pesos. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
1: Live report. Balitang nasyonal.
2: Ano na 26 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa itong balitang nasyonal. Hatod grato sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa dugang enerhiya o ligon nga panglawas, tumar na sa Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: Balitang nasyonal.
2: Formal nang ikikumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano ang pagdawa sa Senado sa Articles of Impeachment batok ang Vice President Sara Duterte gikan sa Kamara. At tubangan sa media, gipirmahan o gibasa ni Cayetano ang sulat alang kang House Speaker Ino D.V. Din gipahibalo ang pagpahigayon sa Senado isip usa ka impeachment court karong umaabot nga Mayo 18 adlong Lunes sa alas 3 sa hapon. Subala ni Cayetano muagi kini sa saktong proseso subay sa batakang balaod o gipatawag na usab ang mga hintungdang partido aron muatubang sa pagdungog o paghusay. Tumong sa Senado nga mahimong paspas o transparent na pagtuki sa kaso sa ikaduhang Pangulo.
1: Balitang nasyonal.
2: Samtang ginasusi na karon sa National Bureau of Investigation kung NBI o Philippine National Police kung PNP ang posibilidad nga stage o anunay nahitabong sabuatan sa nahitabong pagbuto sa arma sulod sa Senado. Bato ni NBI Director Melvin Matibag, nakatutok sila karon sa paghipos o mga ebidensya o pagsusi sa mga CCTV footage o mga basyo sa bala nga na-recover sa dapit. Ibutyag usab ni PNP Chief Lieutenant General Nartates Jr. nga buabot sa 20 ka mga personalidad ang giimbestigahan. Lakip na ang mga security force.

0: balita sa international.
1: Ano na ba 28 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa itong mga balitang international. Hatod gratos sa Fusion X Plus. Alang sa mas klaro nga kaugmaon ug pananaw, sunay na ang Fusion X Plus.
0: Balita sa international. Balita sa international.
1: Nakagawas na sa Strait of Hormuz ang usa ka Chinese oil tanker nga nagkarga og 200 milyon o 2 ka bilyon ka mga krudo gikan sa Iraq og padulong karon sa Suzhan, China sumala sa ship tracking data. Ang maubarko sa kapipila sa mga nakatabok sa maong ruta sukad misal mo tensyon sa rehiyon nga tungod sa gubat sa seguridad sa Middle East. Itanaw sa baong lakang isip importante alang sa supply sa langis sa China samtang padayon ang diplomatikong paraghisgo tali sa Amerika o sa China.
0: Balita sa international.
2: Balita sa international.
1: Samtang napagawas og pasidaan ang Vatican ngadto sa usa ka rebelde nga katolikong grupo nga nakapokus sa tradisyonal nga Latin Mass, human kini mo padayon kuno sa plano nga mag-organisa og bag-ong obispo nga walay pagtugot gikan kay Pope Leo. Matod sa Vatican, posibleng excommunicate o mapahawa sa simbahang Katolika ang mga miyembro sa baong grupo kung ipadayon nila ang plano nga giisip nga formal nga pagbulag o chesism batok sa liderato sa simbahan. Among grupo mao ang Society of Saint Pius X. Adugay ng adunay tensyon sa Vatican tungod sa ilang pagsupag sa pipila ka reforma sa simbahan.
0: Balita sa international.
2: Balita sa international.
0: Balitang sports.
2: Balita sa sports.
1: Ano na 30 minutos mga katropa ang nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa itong balitang paugnat sa kusog. Hatod grato sa Turbo Man Enhancer. Aron dili makulangan si misis sa imong performance, kinahanglan ka nun ay kuska ng imong panglawas. Sa mga angkol na toriya, mag-Turbo Man Enhancer na para sa mas ligon nga tuhod.
0: Balitang sports. Balita sa sports.
1: Padayon ang kampanya ni Filipina tennis star Alex Iala sa iyang preparasyon alang sa French Open human kini miapil sa Strasbourg Open Easy Final Tune-Up Tournament. Kumana sa report na padayon si Iala sa iyang solid forma human sa iyang maayong performance sa mga miaging clay tournaments. O ginauman nga magamit niya kini nga momentum sa sunod ng mga Grand Slam sa Paris. Among torneo makita isip importante nga preparasyon sa dili pa ang French Open nga magsugod karon nga Mayo 24 sa Roland Garros.
0: Balitang sports.
2: Balita sa sports.

0: Showbiz Balita.
1: Ano na 32 minutos sa nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa tong Showbiz News. Hatod ka nato sa Claire Skin Herbal Soap. Gikapoy na ba ka sa mga skincare nga perte kamahalog walay effect sa imo? Dari na ta sa sabon nga dunay hatod nga glowing o bala artista nga skin. Mag Claire Skin Herbal Soap na.
0: Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Gidawat na ni Lara Kigama ng iyang natural nga puti o ubanon nga buhok human sa pipila katuig nga pagtago o pagtabon ini pinaagi sa hair dye. Sa iyang social media post, giingon sa former beauty queen nga kapoy nakaayos siya sa nga magtago sa iyang kahimtang o panahon aron nga dawaton kini. Matod ni Lara, nagsugod siya makabatyag og puti nga buhok sa edad nga 12 og halos kada duha ka semana iyang magpakolor sukad sa iyang early 30s tungod sa genetics sa ilang pamilya. Karon iya nang gidawat ang iyang white hair era isipahin sa kaugalingon o pagdawat sa natural nga kausaban.
0: Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
1: Ano na 33 minutos mga katropa na kalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa ato ang mga balitang extraordinaryo. Atod ka nato sa Santone Herbal Oil. Natural remedy ba para sa pagpalaki sa lawas o guman pang kondisyon sama sa muscle pain? Mag Santone Herbal Oil na.
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
1: Ay mga katropa, o gikakubtan karon sa tibuok kalibutan ang Chinese robotics giant nga Unitree. Kumana ini gipresentar ang GD01, alaming unang manned transformable mecha nga andam alang sa mass production. Kini nga robot mas gitas-on nga 2.7 meters og may gibugaton nga 500 ka kilos. Mahimong sakyanan og driban og tawo sa sulod. Ang nakanindot pa niini, daling makabalhin ang robot gikan sa pagbarog gamit sa duha katiil padulong sa pagkamang o pagkamang gamit ang upat katiil sa usalang kapindot. Bisan pa man sa kamahal aning robot nga mukapin sa 37 million pesos. O 39 o 3.9 million yuan. Daghan gihapon ang excited nga makapanag-iya sa mga teknolohiya. Kakariad to mga salida lang o sa salida lang gayod, makita.
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Mga katropa, moregilang kuban sa itong programang Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Ning adlaw nga Biyernes, thank God it's Friday, Pesa 15 sa bulan sa Mayo 2026. Sa ngalan na lamang sa Katibukang Puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nakikang usang Pilipino para sa Pilipinas, kini niyong alagad sa kahanginan, katropang Philip Olegario, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Exciting morning, Pilipinas!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
4: XFM.
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugnan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong pagpulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga mao'y gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
4: The Secret of Health.
6: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sa manini, bata sana ang pag-inom o Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
4: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients.

0: XFM.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The Secret of Health.
3: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulik compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
5: Santon Plus Gold.
6: Ako si Nikki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold.
3: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako ni Jan, isa ka tricycle rider. Ang partner ako sa adlaw-adlaw.